0: место.
1: Kalbam apie kiną.
2: Amerikiečių aktorius Glenas Pavelas gal dar ir neatliko savo gyvenimo vaidmens, kuris jį pakeltų į ryškiausių Holivudo žvaigždžių statusą, bet jam neblogai sekasi ir ko gero tik laiko klausimas, kada jis tokį vaidmenį suvaidins. Tai universalus aktorius, kuriam tinka veiksmo filmai, susitvarko jis ir su draminiais bei komedijiniais vaidmenimis. Filme How to Make a Killing jis vaidina jauną vyrą, kuriam vaikystė nenusisekė ir reikėjo gerokai pakovoti dėl vietos po saulę. Jis labai anksti neteko savo tėvų, bet jis kilęs iš labai turtingos šeimos ir gali pretenduoti į labai didelį palikimą. Tiesa, jis toli gražu ne pirmas eilėje ir jam kyla planas savo konkurentus po truputėlį pašalinti. Metodiškai ir neskubėdamas jis imasi savo pusbrolių, tetų ir dėdžių ir atsitiktinės mirtis vienoje šeimoje aišku patraukė teisėsaugos dėmesį. Be to jis ne vienintelis toks gudrus ir nepagaunamas. Panašių planų turi ir viena gražuolė, kurią jis buvo įsimylėjęs dar vaikystėje. Žodžiu, išėjo gana stilingas ir rafinuotas trileris, pasižymintis įdomiais psichologiniais portretais.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Galvos svaigimas yra dažnas nusiskundimas, dėl kurio pacientai kreipiasi į gydytojus, tačiau kartu tai ir vienas labiausiai klaidinančių simptomų, dažnai slepiantis kur kas gilesnės problemas nei paprastas nuovargis. Statistika rodo, kad kas penktas suaugęs žmogus Lietuvoje bent kartą per metus pajunta stiprų pusiausvyros sutrikimą, o vyresniame amžiuje šis skaičius tik auga. Gydytojai pastebi, kad žmonės linkia galvos svaigimą nurašyti stresui, mažam kraujospūdžiui ar amžiui. Tačiau už šio pojūčio gali slypėti ne tik vidinės ausies problemos, bet ir rimti neurologiniai sutrikimai. Galvos svaigimas nėra liga, o simptomas, kurį gali sukelti įvairūs organizmo sutrikimai. Nors daugelis pirmiausia galvoja apie kraujotakos sutrikimus smegenyse, dažniausiai svaigimo kilmė yra susijusi su pusiausvyros organu esančiu vidinėje ausyje. Svarbiausia užduotis gydytojui ir pacientui atskirti tikrai svaigimą vertigo nuo bendro silpnumo ar svaigulio. Jeigu svaigimas atsiranda keičiant galvos ar kūno padėtį, pavyzdžiui, verčiantis lovoje ar lenkiantis, dažniausiai tai gerybinis paroksizminis svaigimas. Jį sukelia smulkus vidinės ausies kalcio kristalai, kurie dėl amžiaus traumų ar persirgtų infekcijų pasislenka ir dirgina pusiausvyros receptorius. Nors ši būklė gali pasirodyti nemaloni, ji dažniausiai sėkmingai gydoma specialiais gydytojo atliekamais manevrais, kurių metu tam tikrais galvos judesiais kristalai sugražinami į jiems įprastą vietą. Tikrasis svaigimas, vadinamasis vertigo, pasižymi aiškių judėjimo iliuzijos pojūčių, kai pacientui atrodo, kad jis pats sukasi arba aplinka sukasi aplink jį. Čia būsena dažnai lydi vegetaciniai simptomai, stiprus pykinimas, vėmimas, išpylęs šaltas prakaitas, o kartais ir staigus klausos suprastėjimas ar varginantis spengimas ausyse. Visi šie ženklai rodo, kad pusiausvyros sistema patiria didžiulį krūvį, kurio nereikėtų ignoruoti. Gydytojai taip pat sako, kad tam tikrais atvejais galvos svaigimas gali būti ir rimtesnių būklių požymis, todėl svarbu atpažinti įspėjamuosius signalus. Ilgai kenčiant svaigimą, žmogaus elgsena nepastebimai pasikeičia. Smegenys pradeda taupyti judesius, siekdamos išvengti diskomforto. Tai veda prie uždaro rato, iš kurio ištrūkti tampa vis sunkiau.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Netikėta kūno svorio didėjimo priežastį nustatė mokslininkai. Šiaip paklausus, dėl ko atsiranda antsvoris ar nutukimas, daugelis matyt imtų vardinti tokias priežastis kaip netinkami mitybos įpročiai, nepakankamas fizinis aktyvumas, taip pat genetika, stresas, kai kurių vaistų šalutinis poveikis, net miegas. Yra žinoma, kad miegant nepakankamai mažiau nei 7 valandas sutrinka hormonų pusiausvyra, todėl didėja apetitas. Tuo metu kokybiškas miegas kontroliuoti svorį padeda. O štai mokslininkai iš Jungtinių valstijų nustatė, kad medžiagų apykaita gali sutrikdyti ir prie svorio augimo prisidėti ir įprotis miegoti apšviestame kambaryje. Ir nesvarbu, ar tai būtų įjungta lempa, naktinė lemputė ar šviečiantis televizoriaus ekranas. Tyrėjų teigimu, net ir blanki šviesa, prasiskverbianti pro užmerktus vokus, suaktyvina tinklainės fotoreceptorius ir slopina melatonino, hormono reguliuojančio cirkadinius ritmus gamybą. Jo trūkumas veikia ne tik miego kokybę, bet ir medžiagų apykaitos procesus, įskaitant apetito reguliavimą. Tą patvirtino ir amerikiečių mokslininkų didelės apimties tyrimo rezultatai. Jie 5 metus stebėjo daugiau nei 43 tūkstančius moterų. Buvo nustatyta, kad tos, kurios miegojo kambaryje su įjungtomis šviesomis ar televizoriumi, turėjo 17% didesnę riziką priaugti daugiau nei 5 kg palyginti su tomis, kurios miegojo visiškoje tamsoje. O antsvorio ir nutukimo tikimybė padidėjo atitinkamai 22% ir 33%. Anot tyrėjų, pagrindinį vaidmenį šiame procese atlieka hormonų disbalansas. Šviesos poveikis naktį sutrikdo leptino, vadinamojo sotumo hormono ir alkį skatinančių hormonų pusiausvyrą. Leptinas smegenims siunčia signalą, kad esate sotus, bet sutrikus miegui šis mechanizmas veikia mažiau efektyviai. Dėl to organizmas gali klaidingai suvokti šią būseną kaip energijos deficitą. Mokslininkai pažymi, net jei žmogus naktį nevalgo, kitą dieną jo apetitas padidėja ir jis dažnai trokšta kaloringo maisto. Tai laikui bėgant padidina antsvorio augimo riziką. Tyrėjai rekomenduoja miegoti tamsiame kambaryje ir prieš miegą apriboti elektroninių prietaisų naudojimą, o jei visiškai atsisakyti naktinės lemputės nepavyksta, pirmenybė turėtų būti teikiama šiltai šviesai, raudonai arba oranžiniai, nes mėlyna šviesa labiau slopina melatonino gamybą.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Sveiki, čia radijo SLT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vakar šalyje paskelbus oro atakos pavojų aptarti padėtį rankas į Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Kartu su krašto apsaugos ministerijos pasieniečių ir VSD atstovais norima aptarti veiksmus, siekiant stiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą. Tuo tarpu vakar į šalį skridusio drono ar jo nuolaužų rasti vis dar nepavyko, kariuomenė tęsia objekto paieškas daugiausia Varėnos rajone. Tikrai nesileisime Rusijos provokuojami, sako prezidentas Gitanas Nausėda, komentuodamas Kremliaus pastaruoju metu skleidžiamą dezinformaciją. Neva Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudotis jų oro erdvę atakoms prieš objektus Rusijoje. Anksčiau užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys neatmetė, kad Kremlius sąmoningai nukreipė Ukrainos dronus į Baltijos šalių oro erdvę. Vakar vakarą startavo Lietuvos krepšinių lygos atkrintamųjų kovos pirmose serijos iki dviejų pergalių rungtynėse Kauno Žalgiris 102-82 nugalėjo Jonovą, savo ruštu Panevėžio Lietkabelis, lemiamų metimų palaužė Šiaulių klubą 85-84. Antrį šių komandų susitikimai rytoj. Šiuo metu tiek įsame žinios 7. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai, vakariniame pakraštyje apie 15 šilumos.

0: fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Kariuomenė ir policija tęsė vakar ryte į Lietuvą galimai įskritusio ir nukritusio drono paiešką. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone, Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse. Apklausiami vietos gyventojai, apčiūrimos teritorijos, tikrinami galimi radiniai. Paieškose talkina aro rinktinė. Gyventojų prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas, nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. Savo ruoštų Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šiandien rinksis į neviešą pasitarimą. Iš vakarėse komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sakė, kad žadama aptarti, kokių veiksmų imamasi ir kas artimiausių metų bus daroma, siekiant sustiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą. O vakarykštės oro pavojus be kita ko priminė, kokių taisyklių būtina laikytis daugiabučių bendrojo naudojimo patalpose. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Šalyje skelbtas oro pavojus priminė apie dar vieną svarbų pasiruošimo ekstremaliems įvykiams elementą. Daugiabučių bendrojo naudojimo patalpos pavojus metu tampa ypač svarbiais keliais iki saugių vietų. Specialistai pastebi, kad kol nenutiko įvykis, daugelis vis dar linkia manyti, kad rusiai, požeminiai garažai, evakuacijos išėjimai ir laiptinės yra tik dar viena vieta, kur galima pasidėti dviratį, vežimėlį, lentyną ar kelias dėžes. Gyventojams dar kartą primenama, kad ne tik oro pavojaus, bet ir gaisro ar kitų incidentų atvejais. Kiekvienas kelias iki išėjimo ar priedangos turi būti aiškus ir neužkrautas daiktais.
1: Į Seimo plenarinių posėdžių salę antram balsavimui grįžta LRT įstatymo pataisų projektas. Parlamentarų darbotvarkėje šiam klausimui suplanuota skirti daugiau nei 6 valandas. Prieš tai 11 posėdžių surengė Seimo kultūros komitetas. Pataisas kritikuoja tarptautiniai ekspertai, žiniasklaidos bendruomenė. Dėl planuojamų pokyčių jau surengti keli 10-tūkstantiniai protestai. Pirmą kartą per daugiau nei 40 mečius Birmingemo Aston Villa iškovojo senojo žemyno trofėjų. Anglijos klubas Stambule vykusiame UEFA Europos lygos finale 3-0 nugalėjo Vokietijos Freiburg ekipą. Paskutinį kartą Aston Villa triumfavo 1982 Europos taurės turnyre, dabartinėje Čempionų lygoje. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosios prasidėjo užtikrinta vienvaldžių sezono lyderių Kauno Žalgirio pergalė. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 102-82 pranoko Jonavą. Kitame ketvirtfinalyje intrigos buvo daugiau. Panevėžio Lietkabelis svečiuose paskutiniu metimu 85-84 įveikė Šiaulius. Šį vakarą Klaipėdos Neptūnas priims Gargždus, o Utenos Juventus Vilniaus rytą. Serijoje dėl patekimo į pusfinalį žaidžiama iki 2 pergalių. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23, vietomis 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Šiauliuose 8, Klaipėdoje 9, Panevėžyje 10, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 11 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: muzikiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filmant.lt
0: Akiniai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Aptarti reakcijos į oro pavojų, veiksmų koordinavimą ir sritis, kuriuose būtina stiprinti pasirengimą. Susisiekimo ministerijoje renkasi jai pavaldžių įmonių, Lietuvos pašto jūrų ir oro uostų, kelių ir geležinkelių bei kitų atstovai. Paskelbus oro pavojų, be kita ko vakar buvo sustabdytas dalies traukinių viešojo transporto eismas Vilniaus oro uosto veikla. Pastarasis sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo ir priedangų nebuvimo. Vakar šalyje skelbto oro pavojų prezidentas Gitanas Nausėda vadina gerą pamoką gyventojams ir institucijoms reaguojant į galimas grėsmes. Į Seimo salę grįžta visuomeninio transliuotojo valdyseną keičiantis įstatymo projektas. Nors padaryta nemažai pakeitimų, kai kurie ekspertai ir žiniasklaidos atstovai toliau ragina atmesti šį projektą, kuris kuria galimybės politizuoti visuomeninį transliuotoją ir apskritai varžyti laisvą žodį. UEFA Europos taurės čempionais po dešimtmečių pertraukos tapo Birmingemo Aston Villa futbolininkai vakar 3-0 sutriuškinę Freiburgo ekipą. Šiuo metu tiek, įsame žinios 8. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai, vakariniame pakraštyje apie 15 šilumos. Radio Fies.

0: kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
5: Radio Fiesta.
6: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 8 valandos. Kariuomenė, policija ir aro rinktinė tęsė vakar ryte į Lietuvą galimai įskridusio ir nukritusio drono paieškas. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone, Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse. Gyventojai prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. O vakarykštis oro pavojus yra gera pamoka gyventojams bei institucijoms reaguojant į galimas grėsmes, sako prezidentas, išsamiau Irena Maksimova.
7: Tikrai nesileisime Rusijos provokuojami, sako prezidentas Gitanas Nausėda, visuomeniniam transliuotojui komentuodamas Kremliaus pastaruoju metu skleidžiamą dezinformaciją, neva Baltijos šalis leidžia Ukrainai naudotis jų erdvę atakoms prieš objektus Rusijoje. Prezidentas pabrėžė, jog tai mėginimas provokuoti. Anksčiau užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys neatmetė, kad Kremliaus sąmoningai nukreipia Ukrainos dronus į Baltijos šalių oro erdvę. Tuo tarpu nauji radarai iš šalies oro gynybos sistema turėtų būti integruoti kaip galima greičiau, pabrėžė prezidentas, jų anot jo reikia jau dabar. Apie tai bus kalbama kitą savaitę vyksiančiame valstybės gynimo tarybos posėdyje. O vakar šalies skelbto oro pavojų Gitanas Nausėda vadina gera pamoka gyventojams ir institucijoms reaguojant į galimas grėsmes.
6: Ukraina palaiko gerus ryšius su Jungtinėmis valstijomis ir tikisi artimiausiomis savaitėmis grįžti prie konstruktyvių trišalių derybų. Šį kartą dalyvaujant ir Europai, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasakiau, Ukraina pasirengus imtis reikiamų veiksmų. Dabar reikia, kad tam būtų pasirengę ir partneriai, o Rusija nesislėptų. Pastaruoju metu pokalbiai buvo sustoję, nes amerikiečiai visą dėmesį sutelkė į karą artimuosiuose rytuose. Kaune oficialiai prasideda Mikalojaus Konstantino Čiurlionio koncertų centro statybos. Šiandien bus įkasta simbolinė kapsulė. Tiesa, darbai statybų aikštelėje startavo dar sausį. Beveik 23 tūkstančių kvadratinių metrų ploto stiklų gaubtas pastatas statomas žemojoje Fredoje. Centre žadama įrengti dvi koncertų ir konferencijų sales. Darbai atsieis iki 75 milijonų eurų. Lietuvos futbolo federacijos taurėje paaiškėjo paskutiniai ketvirtfinalio dalyviai. Akistatoje tarp Telšių Džiugo ir Gargždų Bangos prireikė baudinių serijos, joje 4-3 triumfavo telšiškiai. Vietą ketvirtfinalyje užsitikrino ir Vilniaus rajono Transinvest, 2-0 nugalėjo Kauno rajono Hegelman. Panevėžys užtikrintai 3-0 įveikė Mažeikių atmosferą. Ši priminsiu, ankstesnėme etape iš Lietuvos futbolo federacijos taurės eliminavo Vilniaus Žalgirį. Šiauliai tik pačioje rungtynių pabaigoje įsigelbėjo nuo sensacijos ir 2-1 nugalėjo B lygoje rungtyniaujančią Vilniaus ataką. Kiek anksčiau vietą ketvirtfinalyje jau sutikrino ir Kauno Žalgiris, Vilniaus BFA, Kretingos Minija ir Alytaus Dainava. Pasak sinoptikų, šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 18 iki 23, vietomis 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Šiauliuose 8, Klaipėdoje 9, Panevėžyje 10, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 11 laipsnių.
5: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmą.
3: Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Vakar šalyje paskelbus oro atakos pavojų, aptarti padėtį renkasi Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Kartu su krašto apsaugos ministerijos pasieniečių ir VSD atstovais norim aptarti veiksmus, siekiant stiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą. Minint Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dieną Vilniaus katedros aikštėje šiandien vyks Lietuvos Baltarusių bendruomenės šiai progai skirti renginiai, tarp jų paroda ir mitingas. Tuo pat metu šiandien ir rytoj vyks kongresas skirtas politinių kalinių padėčiai Baltarusijoje. Minime tautinių bendrijų dieną, ją norima pabrėžti per amžių susiformavusį šalies daugiakultūriškumą. Paaiškėjo Lietuvos futbolo federacijos taurės ketvirtfinalio dalyviai. Tai Vilniaus rajono Transinvest, kuris vakar 2-0 pranoko Hegelman futbolininkus, taip pat Šiauliai 2-1 palaužė žemesnio divizijono Vilniaus atakos ekipą, Telšių Džiugas per Udinių seriją nugalėjo Gargždų Bangą, o Panevėžys 3-0 įveikė Mažeikių Atmosferą. Prieš tai vietas ketvirtfinalį jau turėjo Kauno Žalgiris, Alytaus Dainava, Kretingos Minija ir Vilniaus BFA. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai, vakariniame pakraštyje apie 15 šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to,

Latino ritmo. Latino ritmo.

0: reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
4: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 9 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Vakar į Lietuvą įskridusio, vėliau iš radarų dingusio drono paieškos bus tęsiamos pasitelkiant papildomus pajėgumus, sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Pasak jo, į orą bus pakeltas sraigtasparnis, darbuosis iki 100 karių, tiek sausumos pajėgų, tiek karo policijos. Vakar darbai nutraukti tik sutemus. Priminsiu, pagrindinės paieškos vyksta Varėnos rajone. Be kito ko apklausimi vietos gyventojai. Kariuomenės vado teikimu, jų turima informacija, ypač vaizdo įrašai, labai svarbus, tad prašoma pasidalinti su pareigūnais. Taip pat primenama, pamačius droną ar nuolaužas, prie jų nesiartinti ir skambinti 112. Savo ruoštų krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pažymi, kad neradus objekto, paieškos rajonas judės į pietus, nes orlaivis galėjo pasiekti Baltarusiją. Į Seimo plenarinių posėdžių salę antram balsavimui grįžta LRT įstatymo pataisų projektas. Parlamentarų darbotvarkėje šiam klausimui suplanuota skirti daugiau nei 6 valandas. Prieš tai 11 posėdžių surengė Seimo kultūros komitetas. Opozicija sako, projektą palaikysianti tik tuo atveju, jeigu parlamentarai pritars kultūros komiteto suderintoms pataisoms. Šios, pasak konservatoriaus Vytauto Juozapaičio, jau įgyjo priimtiną formą. Visgi parlamentaras sako kartu abejojantis, ar valdantieji nebandys gražinti anksčiau kritikuotų ir 10,000 protestus sukėlusių pataisų. Neteisėtų migrantų Lietuvos pasienyje su Baltarusija nefiksuota 13 parų iš eilės, skelbia pasieniečiai. Tuo metu Latvijoje vėl fiksuotas atvykėlių amplūdis. Vakar į šalį neteisėtai bandė patekti 105 užsieniečiai. Antradienį 64, pirmadienį 77. Kas ketvirtas Lietuvos gyventojas svarsto apie nekilnojamojo turto pirkimą, rodo apklausa. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Susidomėjimas būstų šalyje išlieka aukštas. Beveik 3 iš 10 gyventojų svarsto ar planuoja įsigyti būstą per artimiausius 2 metus, rodo bankininkų sakymo atlikta apklausa. Pasak ekonomistų, nors palūkanų normos nustojus kristi, pirkėjų aktyvumas turėtų kiek atslūkti, papildomą impulsą nekilnojamo turto rinkai gali suteikti nuo šio rugpjūčio pasikeisantys pradinio įnašo reikalavimai. Už pirmą būstą jis mažės iki 10%. Taip pat gyventojus jau pasiekusios antros pakopos pensijų kaupimo lėšos. Banko atstovai pastebė, kad išduotų paskolų skaičius šių metų pirmąjį ketvirtį buvo maždaug 50% didesnis nei prieš metus.
1: Ir sporto naujienos. Pirmą kartą per daugiau nei 40 metų Birmingemo Aston Villa iškovojo senojo žemyno trofėjų. Anglijos klubas Stabule vykusiame UEFA Europos lygos finale 3-0 nugalėjo Vokietijos Freiburg. Paskutinį kartą Aston Villa triumfavo 1982 Europos taurės turnyre, dabartinėje čempionų lygoje. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosios prasidėjo užtikrinta vienvaldžių sezono lyderių Kauno Žalgirio pergalė. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 102-82 pranoko Jonavą. Kitame ketvirtfinalyje intrigos buvo daugiau. Panevėžio Lietkabelis svečiuose paskutiniu metimu 85-84 įveikė Šiaulius. Šį vakarą Klaipėdos Neptūnas prims Gargždus, Utenos Juventus Vilniaus rytą. Serijoje dėl patekimo į pusfinalį žaidžiama iki 2 pergalių. O Lietuvos futbolo federacijos taurėje paaiškėjo paskutiniai ketvirtfinalio dalyviai. Telšių Džiugas baudinių serijoje 4-3 įveikė Gargždų bangą. Vilniaus rajono Transinvest 2-0 nugalėjo Kauno rajono Hegelman. Panevėžys 3-0 įveikė Mažeikių Atmosferą. Šiauliai tik pačioje rungtynių pabaigoje 2-1 nugalėjo B lygoje rungtyniaujančią Vilniaus ataką. Kiek anksčiau vietą ketvirtfinalyje jau įsitikrino Kauno Žalgiris, Vilniaus BFA, Kretingos Minija ir Alytaus Dainava. Šiuo metu Šiauliuose 10, Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Alytuje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23, vietomis 14-17 šilumos.

Radio Fiesta Latino Ritmo. Radio Fiesta Taškas LT ir Radijas Taškas LT internete. Radio Fiesta. Latino ritmu. 97 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vakar šaliai skirdusio drono ar jo nuolaužų rasti vis dar nepavyko. Kariuomenė tęsia objekto paieškas daugiausiai Varėnos rajone. Pasak kariuomenės vado generolo Raimundo Vaikšnoro, tam bus pasitelkti ir papildomi pajėgumai. Tuo tarpu krizų valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas neatmeta, kad dronas galėjo išskristi į Baltarusijos teritoriją. Valstybės kontrolei nustačius, kad gynybos fonde praėjusių metų pabaigoje liko nepanaudoti 36 milijonai eurų, finansų ministras sako besitikintis, kad pinigus pavyks perkelti į kitų metų biudžetą ir panaudoti. Ministro teigimu, Lietuvoje ir kitose šalyse buvo staigus ir greitas gynybos biudžeto augimas, todėl esą normalu, kad dalis lėšų nebuvo panaudota. Gamintojai ne visada spėja taip plėsti savo pajėgumus. Vilniaus apygardos teismas buvusi kariuomenės vadą Valdemarą Rupšį nuteisė už sukčiavimą, piknaudžiavimą ir dokumentų klastojimą ir skyrė jam 20 tūkstančių eurų baudą. Rupšys kaltinamas kariuomenės sąskaitą apmokėjo savo dviejų dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkstančius eurų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai, vakariniame pakraštyje apie 15 šilumos.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: fiesta. Радио фиеста.
1: 10:00 eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvyda. Kariuomenė, policija ir aro rinktinė tęsė vakar ryte į Lietuvą galimai įskridusio ir nukritusio drono paiešką. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone, Druskūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse. Gyventojai prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. Kartu esą netmetama, kad dronas galėjo nuskristi į Baltarusiją. Tuo metu institucijos tarėsi, kaip reaguoti į tokius incidentus ateityje. Kaip tik dabar nuotoliu susirinkė susisiekimo ministerijai pavaldžių įmonių, Lietuvos pašto, jūrų ir oro uostų, kelių ir geležinkelių vadovai. Vakar paskelbus oro pavojų, be kita ko, buvo sustabdytas dalies traukinių viešojo transporto eismas Vilniaus oro uosto veikla. Pastarasis sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo ir priedangų nebuvimo. Savo ruoštais Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šią popietę 13 val. Rinksis į neįlinį uždarą posėdį. Kartu su krašto apsaugos ministerijos, pasieniečių ir valstybės saugumo departamento atstovais norima aptarti veiksmus, siekiant stiprinti šalies oro erdvės miestų ir gyventojų apsaugą. Buvęs kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, piknaudžiavimo ir dokumentų klastojimo. Jis turės susimokėti 20 tūkstančių eurų baudą ir 5 metus negalės dirbti valstybės tarnyboje, nusprendė Vilniaus apygardos teismas. Rupšys buvo teisiamas už tai, kad kariuomenės sąskaita apmokėjo savo 2 dantų implantus, kainavusius beveik 4 tūkstančius eurų. Panašios bausmės sulaukė ir karo medikas Šarūnas Ratkus. Nuosprendis dar gali būti skundžiamas. Investicinė sąskaita jau deklaravo daugiau nei 19 tūkstančių gyventojų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Ji primena, kad tą padaryti reikia iki birželio pirmosios. Pernai pradėjusi veikti investicinė sąskaita yra skirta sudaryti palankesnės sąlygas žmonėms investuoti. Pajamų mokestis mokamas tik tada, kai iš investicinės sąskaitos įsiimama daugiau lėšų, nei į ją buvo įmokėta. Vilniuje rengiamas Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dienos minėjimas. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Minint Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dieną, Vilniaus katedros aikštėje vyks Lietuvos Baltarusų bendruomenė šiai progai skirti renginiai. Tarp jų paroda, kurioje eksponuojami buvusių politinių kalinių piešiniai ir paveikslai, sukurti Minsko režimo kolonijose ir kalėjimuose, taip pat protestus palaikančių baltarusių menininkų darbai. Be to, solidarumo mitinge bus pagerbtas politinių represijų aukų atminimas bei išreikštas palaikymas šiuo metu Baltarusijoje dėl įsitikinimų kalinamiems žmonėms. Tuo pat metu šiandien ir rytoj vyks kongresas, skirtas politinių kalinių padėčiai Baltarusijoje.
1: Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, oras dar šyla iki 23, vietomis 17 laipsnių šilumos.
0: Radio fiesta.

0: tavo vasarą, tavo Meksiką. Radio Fiesta.
1: Sofia, you just

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Aptarti reakcijos į oro pavojų veiksmų koordinavimą ir sritis, kuriuose būtina stiprinti pasirengimą. Susisiekimo ministerijoje susirinkoje pavaldžių įmonių, Lietuvos pašto, jūrų ir oro uostų, kelių ir geležinkelių bei kitų vadovai. Kol galiojo oro pavojus, vakar be kita ko buvo sustabdytas dalies traukinių viešojo transporto eismas Vilniaus oro uosto veikla, pastarasis sulaukė kritikos dėl priedangų nebuvimo. Minime tarptautinių bendrijų dieną, ją norime pabrėžti per amžių susiformavusi šalies daugiakultūriškumą. Tautinių bendrijų dienai skirti renginiai šiandien vyksta Seime, o nuo pirmadienio visoje šalyje vyks tautinių bendrijų dienos minėjimo savaitė. Vakar vakaras startavo Lietuvos krepšinių lygos atkrintamųjų kovos. Pirmose serijos iki dviejų pergalių rungtynėse Kauno Žalgiris 102-82 nugalėjo Jonovą. Savo ruožtu Panevėžio Lietkabelis palaužė Šiaulius 85-84. Antri šių komandų susitikimai rytoj, o šiandien kovas pradės Vilniaus rytas su Utenos Juventus ir Klaipėdos Neptūnas su Gargždais. Šiuo metu tiek įsamių žinios 11. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai, vakariniame pakraštyje apie 15 šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: reklama.
1: Tomas vėl pasiuto. Mm. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vienintelį tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Pamažu šylant orams ir prasidedant maudynių sezonui daugėja pranešimo apie skenduolius. Pastarąją parą Klaipėdos, Zarasų ir Kupiškio rajonuose rasti 3 nuskendę vyrai. Dviem buvo 69 metai, trečiojo tapatybė dar nenustatyta. Zarasų rajone paskendusio vyro kurį laiką ieškojo artimieji. Pradėti ikiteisminiai tyrimai. Gelbėtojai savo ruoštų primena vandenyje elgtis itin atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose išgėrus, nepalikti be priežiūros vaikų. Kariuomenė policija ir aro rinktinė tęsė vakar ryte į Lietuvą galimai įskridusio ir nukritusio drono paiešką. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone, Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžio apylinkėse. Į orą pakeltas sraigtasparnis, ant žemės drono ieško apie 100 karių. Gyventojų prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. Kartu esą neatmetama, kad dronas galėjo nuskristi į Baltarusiją. Ukrainos oro pajėgos praėjusią naktį numušė 109 iš 116 Rusijos paleistų dronų. Į šalį taip pat skriejo viena raketa. Smūgiai fiksuoti bent 5 vietose, nuostoliai ir nukentėjusiųjų skaičius tikslinami. Savo ruoštų ukrainiečiai tęsė atakas prieš Rusijos karo pramonės objektus. Šiąnakt po dronų smūgio užsiliepsnojo naftos milžiniai Rosneft priklausanti Syzranės naftos perdirbimo gamykla. Ji gamina benziną, dizeliną, reaktyvinių variklių degalus bei kitus naftos produktus. Vos prieš mėnesį Seime prisiekusi Vilija Targamadzė palieka vardan lietuvius. Parlamentarės teikimu tokį sprendimą lėmė tai, jog demokratai, nors ir žadėjo, neužtikrino jai vietos Seimo švietimo ir mokslo komitete. Politikė sako svarstanti, ar eiti dirbti į mišrę Seimo narių grupę, ar į vieną iš valdančiųjų frakcijų. Priminsiu, Targamadzė Seime pakeitė iš jo pasitraukusi Giedrimą Jeglinską. Šiandien minima Tautinių bendrijų diena. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Gegužės 21-ąją Tautinių bendrijų diena Lietuvoje minima siekiant pabrėžti per amžius susiformavusi šalies daugiakultūriškumą. Šio proga prisimenamas ir Tautinių bendrijų indėlis, valstybės kūrimą bei visuomenės raidą. Tautinių bendrijų dienai skirti renginiai šiandien vyksta Seime. Čia diskusijose daugiausiai dėmesio skiriama dialogo tarp bendruomenių ir integracijos stiprinimui. Po Vilniaus Kotrynos bažnyčioje bus iškilmingai apdovanoti asmenys savo veiklą reikšmingai prisidėję prie Lietuvos tautinių bendrijų kultūros, švietimo ir dialogo stiprinimo. Daugiau šiai progai skirtų renginių numatyta nuo pirmadienio. Visoje šalyje vyks Tautinių bendrijų dienos minėjimo savaitė. Visi kviečiami dalyvauti diskusijose, susitikimuose, edukacijose ir kultūriniuose renginiuose, skirtuose stiprinti tarpusavio supratimą ir dialogą.
1: Ir orai. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 13, Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Hola, hola!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Vakar šalį skridusio dronų ir jų nuolaužų rasti vis dar nepavyksta. Kariuomenė tęsia objekto paieškas. Pasak kariuomenės vado generolo Raimundo Vaikšnoro, tam pasitelkti papildomi pajėgumai. Tuo tarpu krizų valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas neatmeta, kad dronas galėjo išskristi į Baltarusijos teritoriją. Neseniai į Seimą grįžusi Vilija Targamadzė palieka opozicinę demokratų frakciją vardan Lietuvos. Sprendimai aiškina tuo, kad frakcijai neužtikrino vietos Seimo švietimo ir mokslo komitete. Targamadzė svarsto dirbti mišrioje Seimo narių grupėje arba pereiti vieną iš valdančiųjų frakcijų. Vilniaus apygardos teismas buvusi kariuomenės vadą Valdemarą Rupšį nuteisė už sukčiavimą, piktnaudžiavimą ir dokumentų klastojimą ir skiria jam 20 tūkstančių eurų baudą. Rupšys kaltinamas kariuomenės sąskaitą apmokėjo savo dviejų dantų implantus, kainavusius apie 4 tūkstančius eurų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidudienį. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus. Oro temperatūra įdienojus 18-23 laipsniai, vakariniame pakraštyje apie 15 šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: problema.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Vilniaus savivaldybė įspėja. Miesto ugdymo įstaigos, kurios vakar rytą paskelbus oro pavojų, nesilaikė raginimų slėptis, neliko nepastebėtos. Sostinės vadovai pažymi, kad iš esmės dauguma mokyklų tinkamai susitvarkė su neįline padėtimi gana gerai ir sklandžiai. Tačiau kai kurių pavienių ugdymo įstaigų vadovų savarankiškai priimti sprendimai buvo klaidingi ir turi būti ištaisyti. Atšaukus oro pavojų paaiškėjo, kad kai kuriuose mokyklose ar darželiuose vaikai nebuvo vedami į rūsius ar priedangas, kai kur kviesti tėvai išsivesti vaikus namo. Vienoje mokykloje evakuotis leista tik vaikams, kurie užbaigė rašyti kontrolinį darbą. Minint Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dieną, Vilniaus katedros aikštėje šiandien vyksta Lietuvos baltarusų bendruomenė šiai progai skirti renginiai. Tarp jų paroda, kurioje eksponuojami buvusių politinių kalinių piešiniai ir paveikslai, sukurti Minsko režimo kolonijose ir kalėjimuose, taip pat protestus palaikančių baltarusių menininkų darbai. Be to solidarumo mitinge bus pagerbtas politinių represijų aukų atminimas bei išreikštas palaikymas šiuo metu Baltarusijoje dėl įsitikinimų kalinamiems žmonėms. Tuo pat metu šiandien ir rytoj Vilniuje vyks kongresas, skirtas politinių kalinių padėčiai Baltarusijoje. Kaune, būsimo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio koncertų centro statybų vietoje surinkta simbolinės kapsulės įkasimo ceremonija. Jie oficialiai pažymi projekto įgyvendinimo pradžią. Tiesa, kai kurie statybų darbai aikštelėje prasidėjo dar sausį. Beveik 23 tūkstančių kvadratinių metrų bendro ploto, stiklų gaubtas pastatas, statomas daugiau kaip 4 tūkstančių hektarų sklype, žemojoje Fredoje. Čia žadama įrengti dvi, apie 1,5 tūkstančio ir apie 700 žiūrovų talpinančias sales, kitas daugiafunkcijas erdves. Artėjant Kauno 618 gimtadieniui atgyja ilgai rekonstruota rotušės aikštė. Šventinį renginį miesto senamiestėje beveik nevyko bent kelerius metus dėl Vilniaus gatvės, o po to ir rotušės aikštės remonto. Tačiau ateinantį šventinį savaitgalį Kauno dienų organizatoriai sako senamiesčio širdžiai skirsiantys itin daug dėmesio. Jau rytoj vakare rotušės aikštėje vyks open air diskoteka. Kitomis gimtadienio šventės dienomis įspūdingas akrobatų ir lazerių šou. Vakar vakarą startavo Lietuvos krepšinio lygos atkrintamųjų kovos. Pirmose serijose iki dviejų pergalių rungtynėse Kauno Žalgiris užtikrintai 102-82 nugalėjo Jonovą. Savo ruoštu Panevėžio Lietkabelis lemiamų metimų palaužė Šiaulių klubą 85-84. Antri šių komandų susitikimai rytoj. O šiandien kovas dėl vietos pusfinalyje pradės Vilniaus Rytas su Utenos Juventus ir Klaipėdos Neptūnas su Gargždais. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis palis. Oro temperatūra apie 19-20 laipsnių. Rytoj orai panašūs. Naktį bus apie 8-10 laipsnių. Dieną 19-21 šilumos. Radio Fiesta.
2: Latino ritmo. Siotinė tra. Yeah, try, yeah, try.

0: fiesta.
1: No se puede decir.

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Šiandien dalis Latvijos gyventojų trečią dieną iš eilės buvo perspėti apie galimą oro pavojų. Lietuvos krašto apsaugos ministerija sako, kad grėsmės mūsų šaliai nėra. Lietuvos link pastebėtasis dronas nejuda. Pažymima, kad padėtis mūsų oro erdvėje nuolat sekama. O kariuomenė tęsia vakar į šalį įskridusio drono paieškas daugiausia Varėnos rajone. Tiesa, neatmetama, kad bepilotis galėjo išskristi į Baltarusijos teritoriją. Per parą dizelinas ir benzinas šiek tiek pigo, atitinkamai 6.4%. Litras dizelino ryte vidutiniškai pardavinėtas už 1,95 €, benzino 1,85 €. Dujų litras vidutiniškai kainavo 88 € ir per parą brango 0.3%. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 1:00. Ir orai. Rytoj kai kur trumpai negausiai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
3: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
4: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Dėl vakar į Lietuvą galimai įskridusio drono ir paskelbto oro pavojaus, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas kaip tik šiuo metu renkasi į neviešą posėdį. Kartu su krašto apsaugos ministerijos, pasieniečių ir valstybės saugumo departamento atstovais žadama aptarti veiksmus siekiant stiprinti šalies oro erdvės miestų ir gyventojų apsaugą. Tuo metu kariuomenė ir policija tęsia galimai nukritusio drono paieškas. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone. Gyventojų prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. Kartu esą neatmetama, kad dronas jau galėjo nuskristi į Baltarusiją. O Latvijoje šįryt vėl paskelbtas perspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Pasak šalies kariuomenės fiksuotas bent vienas dronas. Rytinių savivaldybių gyventojams įsiųsti perspėjimo pranešimai į telefonus. Jų dalis Latvijų sulaukė ir vakar bei užvakar. Pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu bus draudžiama. Seimas palaikė prezidento veto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymui. Jame iš pradžių buvo numatoma, kad tokie laivai galėtų atplaukti, jeigu tai neprieštarautų nacionalinio saugumo interesams. Visgi Gitanas Nausėda aiškino, esą tai prieštarautų konstitucijai, mat joje įtvirtintas jokių išimčių nenumatantis draudimas Lietuvoje būti masinio naikinimo ginklams. Kas ketvirta šalies gyventojas svarsto apie nekilnojamojo turto pirkimą, rodo apklausa. Išsamiau Irena Maksimova.
5: Susidomėjimas būstų šalyje išlieka aukštas. Beveik 3 iš 10 gyventojų svarsto ar planuoja įsigyti būstą per artimiausius 2 metus, rodo bankininkų sakymo atlikta apklausa. Pasak ekonomistų, nors palūkanų normoms nustojus kristi, pirkėjų aktyvumas turėtų kiek atslūgti, papildomą impulsą nekilnojamo turto rinkai gali suteikti nuo šio rugpjūčio pasikeisantys pradinio įnašo reikalavimai. Už pirmą būstą jis mažės iki 10%. Taip pat gyventojus jau pasiekusios antros pakopos pensijų kaupimo lėšos. Bankų atstovai pastebė, kad išduotų paskolų skaičius šių metų pirmąjį ketvirtį buvo maždaug 50% didesnis nei prieš metus.
4: Paskelbtas išplėstinis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės sąrašas artėjančioms vasaros kovoms. Jame 30 pavardžių, tarp kurių 3 NBA žaidėjai – Jonas Valančiūnas, Kasparas Jekučionis ir Matas Buzelis. Rinktiniai šiemet negalės pagelbėti šiuo metu traumuoti Domantas Sabonis ir Rokas Jokubaitis. Rimo Kurtinaičio auklėtinių vasarą laukia 2 pasaulio čempionato atrankos langai – Liepos 2-6 ir rugpjūčio 27-31 dienomis. Taip pat numatyta draugiškus susitikimų. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis palis, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 17 laipsnių.
3: Radio Fiesta.
6: Tiene los ojos verdes.
7: Wow.

Fiesta. Devyniasdešimt septyni FM Vilniuje. 93.6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: vyra.
1: Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Rytų Latvijoje prieš piet vėl buvo paskelbtas oro pavojus. Trečią dieną iš eilės. Kaimyninė šalies kariškiai patvirtino, kad Latvijos oro erdvėje yra dronas. Buvo pakelti NATO naikintuvai. Lietuvos institucijos sako, kad grėsmės mūsų šaliai nėra. Pastebėtasis dronas Lietuvos link nejuda. Latvijoje dėl drono grėsmės kai kur sustabdytas traukinių eismas. Ukrainos prezidentas praneša apie sėkmingą ataką prieš Rusijoje esantis Izranės naftos perdirbimo fabriką. Jis už 800 km nuo sienos Ukraina kilo didelis gaisras. Tuo tarpu Ukraina minė tradicinio drabužio Višivankos dieną. Ji švenčiama ir Lietuvoje. Sostinėje penktą po pietį vyks eitynės nuo katedros aikštės per Rotušės aikštę iki Taraso Ševčenkos paminklo netoli Halės turgaus. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 14 valandą. Ir orai. Rytoj kai kur trumpai negausiai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, diena 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 14 valandų. Oro atakos grėsmės Lietuvai šiuo metu nėra, teigia Robertas Kaunas. Krašto apsaugos ministro teigimu, Lietuvos kariuomenė ir tarnybos atidžiai seka situaciją bei palaiko ryšį su sąjungininkais. Ministras ragina gyventojus išlaikyti rimtį ir budrumą. Ši ministro žinia išplatinta po to, kai šį rytą dėl galimos grėsmės oro erdvė perspėjimas buvo paskelbtas Latvijos rytinėse savivaldybėse. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai, sustabdytas traukinių eismas Ludzos, Rezeknės ir Karlslavo savivaldybėse. Dronų sekanti nemokama programėlė bus pristatyta Lietuvoje. Išsamiau Emilis Lengė.
2: Dirbtinio intelekto asociacijos atstovai žada netrukus pristatyti nemokamą visuomeniai prieinamą programėlę, kuri padės fiksuoti Lietuvoje skrendančius dronus, palengvins jų radimą tarnyboms, o visuomeniai geriau suprasti, kas vyksta. Verslo žinioms, kurie jai sako, kad ties programėlė dirbama jau porą mėnesių, konsultuojamasi su Ukrainos specialistais. Kad programėlė veiktų, prisidėti prie platformos bus pakviesti visi norintys ir galintys prijungti savo namų vaizdo kameras bei kitas garsą ir vaizdą įrašančią sistemą. Platforma stebės aplinką ir pagal garsą identifikavusi droną praneš apie jį, o kadangi tikimasi aktyvaus visuomenės įsitraukimo, iš daugybės pranešimų bus galima gana tiksliai nustatyti dronų judėjimo kryptį ir greitį.
1: Saugumo priemonė su Baltarusija besiribojančiuose regionuose skelbė stiprinanti Ukrainą. Pasak Kijevo, tai daroma po kelias savaitės trukusių įspėjimų apie galimą naują ataką iš pagrindinės Rusijos sąjungininkės teritorijos. Ukraina nerimauja, kad Rusija gali pasinaudoti Baltarusiją ir surengti naują puolimą iš šiaurės, taip pat ir sostinės link. Tuo metu okupantams rusams smogus Ukrainos Sumų miestui sužeisti mažiausiai 3 žmonės, miesto karinės administracijos teigimu pataikyta į gyvenamąjį sektorių Kovpakivo rajone. Ukrainos pajėgos atgauna taktinį iniciatyvą daugelyje fronto linijos sektorių sakoma naujame amerikiečių karo analitikų vertinime. Jame teigiama, kad pastaraisiais mėnesiais Ukrainos pajėgos surengė virtinę kontratakų įvairiose fronto vietose ir pasiekė reikšmingiausių laimėjimų mūšio lauke nuo Ukrainos įsiveržimo į Kursko sritį 2024 metų rugpjūtį. Analitikai be kita ko pabrėžia, kad nuo pernai metų lapkričio Ukrainos pajėgos atkovojo didelę Kupiansko dalį. Šią žiemą ir pavasarį išlaisvino daugiau nei 400 kvadratinių kilometrų plotą pietų Ukrainoje, o nuo šių metų balandžio pabaigos išlaisvino kelias gyvenvietės vakarinėje Zaporižio srityje. Europos ekonomikos augimo prognozė Europos komisija mažina. Prognozuojama, jog dėl karo artimuosiuose rytuose bendrijos ekonomika šiais metais augs tik 1,1%. Pernai šis rodiklis dar buvo 1,5%. Trumpas, nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune 16, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos. Ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas.
2: Šiandien jums papasakosime apie salsa muzikos stilių, kuris vadinasi salsa dura.
1: Taip. Salsa dura ispaniškai reiškia kieta salsa. Tai labai energingas ir New Yorko gatvės nuotaikomis alsuojantis salsos stilius. Jis gimė 70-aisiais metais New Yorke, kai Kubos, Puerto Riko ir kitų Karibų šalių muzikantai pradėjo maišyti tradicinius savo šalių ritmus su džiazu ir gatvės energija. Salsa dura dainose išgirsite stiprius pučiamųjų garsus, agresyvius būgnų ritmus, o dainos žodžiai dažnai kalbės apie socialinės ar politinės problemas. Tai tikra salsa dura.
2: Būtent, šis stilius buvo tarsi salsos rock'n'roll. Maištingas, šokiai skirtas ir nesuvaidintas. Daugelis sako, kad būtent salsa dura stilius išpopuliarino ir padarė salsa pasaulinę muziką. Įdomu tai, kad tuo metu muzika dažnai buvo įrašoma beveik gyvai, su minimaliu redagavimu, todėl jis skamba grubiau, bet turi daug daugiau energijos ir tai labai jaučiasi tiek klausant, tiek šokant.
1: Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidile ir Luku. O dabar pats laikas pajusti tą kietumą. Pasiklausykime salsa dura.

Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Sveiki. Europos parlamentas pasmerkė Maskvos kleidžiamus melus, esą Baltijos šalys suteikė Ukrainai teritoriją atakoms prieš Rusiją. Pasak Briuselio, Maskvos retorika nepriimtina ir toliau didina nestabilumą ir įtampą regione. Tuo tarpu Europos komisija 0,3 punkto mažina Europos Sąjungos ekonomikos augimo prognozę. Numatoma, kad šiemet 27 šalių ūkis augs tik kiek daugiau nei procento. Pernai fiksuotas 1,5% dydžio augimas. Pažymima, kad bendrija susiduria su nauju energetikos šoku. Dėl to auga gamybos sąnaudos ir kainos, mažėja vartojimas. Per parą dyzelinas ir benzinas šiek tiek atpigo, atitinkamai 6,4%. Litras dyzelino ryte vidutiniškai pardavinėtas už 1,95 €, benzino 1,85 €. Dujų litras vidutiniškai kainavo 88 € ir per parą brango 0,3%. Tiek kol kas, atnaujinta informacija žiniuose įsameu 15:00. Ir orai. Rytoj kai kur trumpai negausiai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, diena 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Prasčiausiai į vakar prieš vidurdienį paskelbtą oro pavojų mūsų šalyje reagavo Lietuvos oro uostai ir transporto kompetencijų agentūra, teigė susisiekimo ministras. Pasak Juro Taminsko, oro uostams paruošti žinutės keleiviams užtruko tiek, kiek visas pavojus. O agentūrai, vedant žmonės į saugią vietą, paaiškėjo, kad ji yra užkrauta ir paversta sandėliais. Ministras žada sudaryti tyrimų komisiją, kuri išnagrinės ir vertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Lietuvoje bus galima apsidrausti nuo dronų padarytos žalos. Išsamiau, Emilis Lengė.
2: Teikti tokią paslaugą nuo vasaro žada kai kurios mūsų šalyje veikiančios draudimo bendrovės. Turtas bus draudžiamas nuo žalos susijusios su karinio pobūdžio veiksmais. Pagal dabar galiojančią tvarką, jei dronas apgadintų namus ar kitą turtą, net apsidraudęs gyventojas išmokos negautų. Prognozuojama, kad tokia atsirasianti paslauga nebus itin pigi. Tuo metu vartotojų teisių gynėjai sako, kad atsiradus naujam draudimo pasiūlymui svarbu įvertinti sutartį, ar joje nėra per daug išlygų ar išimčių, kai draudimas neveiks. Pasak jų, svarbu, kad būtų parduodamas tikras draudimas, o ne jo imitacija.
1: Solidarumą su Baltijos valstybėmis dėl nepagrįstų Rusijos kaltinimų reiškia Europos parlamentas. Jo ir politinių frakcijų lyderiai išplatino pareiškimą, kuriame Maskvos teiginius esą Baltijos šalis rengia provokacijas prieš Rusiją arba leidžia naudoti savo teritoriją, oro erdvę ar karinius objektus išpuoliams atmetė. Antros pakopos pensijų kaupimo sistemos keisti dar kartą ir naikinti valstybės paskatos ar anuitetų vyriausybė neketina, sako premjerė. Inga Ruginienė kartoja, kad labai svarbu išbūti pereinimą į 2 metų laikotarpį ir tik tada imtis pokyčių, jei jų reikės. Valstybės paramos būstui tvarkos laukia pokyčiai, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinės teigimu, bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Taip, ministrė atsako į priekaištus, kad šią savaitę milijoninė parama buvo paskirstyta per 10 minučių. 20 salmoneliozės atvejų šiemet nustatyta Lietuvoje, dalis jų gali būti susiję su infekcijos protrūkiu Europoje, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis, pirmieji susirgimo atvejai buvo nustatyti Danijoje, bet vėliau epidemiologiškai susiję atvejai užregistruoti ir kitose šalyse. Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Jungtinėje karalystėje, Lenkijoje, Čekijoje, Estijoje, Nyderlanduose bei Lietuvoje. Centro teigimu, šiuo metu protrūkio šaltinis dar nėra nustatytas, todėl epidemiologinis ir laboratorinis tyrimas tęsiamas, siekiant identifikuoti galimą infekcijos šaltinį ir užkirsti kelią tolesniam ligos plitimui. Trumpas, nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje 17, Panevėžyje ir Alytuje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Latvija atšaukė oro pavojų, jis galiojo apie 3 valandas. Tačiau pranešta, kad šalies teritorijoje aptiktas mažiausiai vienas dronas. Pasak institucijų Rygoje, tikrinama informacija, kad bepilotis galėjo sudužti. Apskritai oro pavojus Latvijoje skelbtas 3 dieną iš eilės. Tuo tarpu Lietuvos kariškiai ir pareigūnai tęsia vakar į mūsų šalį įskridusio drono paieškas, daugiausia Varėnos rajone. Skaičiuojama, kad jau apžiūrėta apie 70% numanomos teritorijos, kur bepilotis galėjo nukristi. Vis tik neatmetama, kad dronas galėjo išskristi į Baltarusiją. NATO užsienio reikalų ministrai renkasi Švedijoje, Kęstutis Budrys žadama kels klausimus dėl geresnės oro gynybos mūsų regione. Ši tema aktuali pastaruoju metu Baltijos šalyse padaugėjus incidentų su kariniais užsienio valstybių dronais. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 16 valandą. Ir orai. Rytoj kai kur trumpai negausiai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, diena 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13.
1: Latino ritmu.
2: Maria, mi amor, si sabe. Será que recompensito su así, oscuritas.

0: reklama. Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas šį rytą fiksuotas Latvijoje. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos praneša, kad oro grėsmė paskelbta rytiniuose šalies regionuose popietė jau baigėsi. Fiksavus droną, kaip įprasta tokiais atvejais buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai, taip pat buvo sustabdytas traukinių eismas keliose savivaldybėse. Tuo metu Lietuvai oro atakos grėsmės nebuvo, skelbė Robertas Kaunas. Krašto apsaugos ministras tikino, kad Lietuvos kariuomenė ir tarnybos atidžiai seka situaciją bei palaiko ryšį su sąjungininkais. Ministras ragino gyventojus išlaikyti rimtį ir budrumą. Sukurti lietuvišką oro gynybos kupolą kainuotų milijardus. Išsamiau Emilis Lingė.
3: Šis klausimas šią popietę buvo aptariamas sušauktame Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje. Jame svarstyta, kokios yra Lietuvos oro gynybos stiprinimo galimybės. Šio komiteto vadovybė sako, kad kol kas planuojama pirkti sistemas, skirtas saugoti strateginiams objektams. Tačiau norima saugoti daugiau teritorijų. Konservatoriaus Lauryno Kasčiūno teigimo sukurti vadinamąjį lietuvišką kupolą kainuotų milijardus. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pažymė, kad skaičius yra labai didelis. Vis dėlto jis sako, kad šiuo metu šalis koncentruojasi į antidroninius sprendimus ir žada vėliau pateikti konkretesnius skaičiavimus, kiek kainuotų būtent jie.
2: Didelį gaisrą dar vienoje Rusijos naftos gamykloje šiąnakt sukėlė Ukrainos dronai, praneša Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, pataikyta į Sizranės naftos perdirbimo gamyklą esančią daugiau nei už 800 km nuo Ukrainos sienos. Tai naujausias tolimojo nuotolio išpuolis prieš svarbią Maskvos naftos pramonę. Išaugo sužeistų žmonių per okupantų rusų ataką prieš Sumų miestą skaičius. Atnaujintais duomenimis nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, pataikyta į gyvenamųjų namų sektorių. Pagalba sunkumus patiriantiems ūkininkams vyriausybė didina. Lengvatinių paskolų priemonėje per Nacionalinį plėtros banką Ilti numatoma skirti iki 100 milijonų eurų. Premjerės Ingos Ruginienės teigimu ši priemonė skirta tiems ūkininkams, kurie realiai susiduria su finansiniais sunkumais dėl sudėtingos situacijos rinkose ir augančių kaštų. Todėl paraiškų vertinimo metu yra vertinama reali ūkių finansinė situacija ir patiriami sunkumai. Nuotekų užterštumo parametrus viršijus nebe pirmą kartą vandentvarkos bendrovė Klaipėdos vanduo laikinai stabdo gamybos nuotekų priėmimą iš Kuršių Marių taršos byloje teisiamos Grigėjo grupės kartono gamybos bendrovės Grigėjo Klaipėda. Jie apie sprendimą informuota ir privalo per 16 valandų nuo pranešimo nutraukti nuotekų išleidimą, praneša Klaipėdos vanduo. O čia sporto naujienos. Paskelbtas išplėstinis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas artėjančioms kovoms šią vasarą. Jame 30 pavardžių, tarp kurių 3 NBA žaidėjai – Jonas Valančiūnas, Kasparas Jekučionis ir Matas Buzelis. Rinktiniai negalės pagelbėti traumuotas Domantas Sabonis ir abejonių ir dėl Roko Jokubaičio. Trenerio Rimo Kurtinaičio teigimu nebus ir Tado Sedekerskio, jį kamuoja kojos problemos, be to išleisti rinktinę nenori klubas. Lietuvos nacionalinės komandos vasarą laukia svarbios atrankos į pasaulio čempionato rungtynės. Liepos 2-ąją namie su Didžiosios Britanijos krepšininkais, o Liepos 5-ą dieną svečiuose su italais. Taip pat numatyta draugiškų susitikimų tarp būsimų varžovų Ukrainos, Estijos rinktinės, taip pat NCAA čempionė Michigano universiteto komanda ir pusfinalininkė Arizonos universiteto ekipa. Ketvirtfinalio serija Lietuvos krepšinio lygoje šiandien pradės likusios 4 komandos. Klaipėdos Neptūnas namie susitiks su Gargždų komanda, o Vilniaus rytas Utenoje žais su Juventus. Vakar pirmas serijos rungtynės Kauno Žalgiris prieš Jonavą laimėjo 20 taškų skirtumu, o Panevėžio Lietkabelis svečiuose prieš Šiaulius 1 tašku. Trumpas, nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Kaune 17, Panevėžyje ir Alytuje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Latino,
1: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Oro pavojus Latvijoje atšauktas. Vis dėlto kol kas nėra išsamios informacijos, koks į šalį skridusio drono likimas. Pasak vietos žiniasklaidos, žinoma, kad bepilotis atskrido iš Baltarusijos. Lietuvoje pradėjo veikti konsultacijų apie civilinę saugą telefonas 1856. Konsultacijų linija veikia visą parą. Operatoriai teikia informaciją apie civilinę, priešgaisrinę ir radiacinę saugą. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas prašo institucijų detalizuoti, kokie radarai, sensoriai, ginkluotė, radioelektroninės ir kinetinės priemonės pasieks kariuomenę ir kada. Taip pat prašoma skaičiavimų, kokių pajėgumų reikėtų siekiant nuo dronų grėsmės apsaugoti visą šalies teritoriją ir kiek tai kainuotų. Daugiau konkretumo tikimasi valstybės gynimo tarybos posėdyje, kuris vyks kitą savaitę. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau 5. Ir orai. Rytoj kai kur trumpai negausiai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13.
1: Radio Fiesta.

0: muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.

0: reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
4: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
5: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
6: Radio Fiesta.
7: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Perspėjimas dėl drono grėsmės prieš pusvalandį paskelbtas Utenos apskrityje. Nacionalinis krizių valdymo centras ragina gyventojus nedelsiant skubėti į priedangą ar saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais ir laukti tolesnių rekomendacijų. Lietuvos kariuomenės teigimu oro pavojaus paskelbimo priežastis radaruose stebimas drono požymių turinčio objekto judėjimas. Dėl to pakelti NATO naikintuvai. Regiono oro erdvės saugumą, augantį dronų incidentų skaičių ir oro erdvės pažeidimus NATO rytinėme flange šalies vadovas telefonu šiandien aptarė su Latvijos ir Estijos prezidentais. Prezidentūros teigimu Gitano Nausėdos inicijuoto pokalbio metu akcentuota, kad atsakomybė už dronus pažeidžiančius Baltijos šalių oro erdvę ir keliančius grėsmę gyventojų saugumui privalo prisimti Rusija ir Baltarusija. Taip pat pabrėžta būtinybė stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir spartinti tokių iniciatyvų kaip Europos Sąjungos rytinio flango. Ukrainos pajėgos smogė Rusijos federalinės saugumo tarnybos štabui kaime laikinai okupuotoje Chersono srityje, praneša Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidento teigimu sunaikintas prieš lėktuvinis kompleksas, okupantų rusų nuostoliai siekė apie 100 žuvusiųjų ir sužeistųjų. Seime priimtos darbo kodekso pataisos, išsamiau Emilis Lingė.
8: Šiais pokyčiais siekiama užtikrinti vienodą vyrų ir moterų darbo užmokestį už vienodą ar vienodos vertės darbą. Tai reiškia, kad darbdaviai privalės kas mėnesį teikti duomenis apie darbuotojų gaunamą užmokestį, darbo laiką, informaciją apie uždarbį pagal lytį toje pačioje pareigybių grupėje. Be to viešai bus skelbiamas vyrams ir moterims mokamas valandinis darbo užmokestis. Tikimasi, kad ilgainiui tai padės sumažinti algų skirtumus tarp vyrų ir moterų dirbančių tą patį darbą. Pažymima, kad šis skirtumas jau mažėja, bet nepakankamai.
7: Valstybės paramos būstui tvarkos laukia pokyčiai, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienės teigimu, bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Taip ministrė atsako į priekaištus, kad šią savaitę milijoninė parama buvo paskirstyta per 10 minučių. 20 salmoneliozės atvejų šiemet nustatyta Lietuvoje, dalis jų gali būti susiję su infekcijos protrūkiu Europoje, skelbia Nacionalinės visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis pirmieji susirgimo atvejai buvo nustatyti Danijoje, bet vėliau epidemiologiškai susiję atvejai užregistruoti ir kitose šalyse – Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Jungtinėje karalystėje, Lenkijoje, Čekijoje, Estijoje, Nyderlanduose bei Lietuvoje. Centro teigimu šiuo metu protrūkio šaltinis dar nėra nustatytas, todėl epidemiologinis ir laboratorinis tyrimas tęsiamas, siekiant identifikuoti galimą infekcijos šaltinį ir užkirsti kelią tolesniam ligos plitimui. Trumpas, nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 14, Vilniuje 16, Kaune 17, Panevėžyje ir Alytuje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.
6: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Hola, hola!

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Utenos regione paskelbtas raudono lygio oro pavojus, įjungtos sirenos. Pranešama, kad radaruose buvo užfiksuoti du galimai kariniai dronai. Juos rasti ir sunaikinti pakelti NATO naikintuvai. Tikėtina, iš Baltarusijos įskridę bepiločiai juda ta pačia kryptimi nuo Pabradės šiaurės link. Vietos žmonės paraginti eiti į priedangą ar kitą saugią vietą. Tinka rūsiai, tuneliai, požeminės pėsčiųjų perėjos ir panašiai. Dėl oro pavojaus regione sustabdyti traukiniai, laikinai uždaromi prekybos centrai. Lietuvoje oro pavojus skelbiamas antrą dieną iš eilės. Kariuomenė sako, kad šiandienos atvejis yra iš esmės identiškas vakarykščiam. Radviliškio rajone šią popietę nukrito dvivietis lėktuvas. Per incidentą žuvo pilotas, keleivė sužeista, ji išvežta į ligoninę. Nelaimė įvyko Rokonių kaimo apylinkėse. Avarijos priežastys nežinomos. Tiek kol kas, atnaujinta informacija žiniuose įsame 18 valandą. Rytoj kai kur trumpai negausiai palies, bus vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, diena 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13.
1: Radio Fies.

dice, chirreo normal. On the sky. Y. Sale, metí más al dembowcito.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
0: Radio Fiesta.
2: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Vilniaus savivaldybė įspėja. Miesto ugdymo įstaigos, kurios vakar rytą paskelbus oro pavojų, nesilaikė raginimų slėptis, neliko nepastebėtos. Sostinės vadovai pažymi, kad iš esmės dauguma mokyklų tinkamai susitvarkė su neįlinė padėtimi gana gerai ir sklandžiai. Tačiau kai kurių pavienių ugdymo įstaigų vadovų savarankiškai priimti sprendimai buvo klaidingi ir turi būti ištaisyti. Atšaukus oro pavojų paaiškėjo, kad kai kuriuose mokyklose ar darželiuose vaikai nebuvo vedami į rūsius ar priedangas, kai kur kviesti tėvai išsivesti vaikus namo. Vienoje mokykloje evakuotis leista tik vaikams, kurie užbaigė rašyti kontrolinį darbą. Minint Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dieną, Vilniaus katedros aikštėje šiandien vyksta Lietuvos Baltarusų bendruomenė šiai progai skirti renginiai. Tarp jų paroda, kurioje eksponuojami buvusių politinių kalinių piešiniai ir paveikslai, sukurti Minsko režimo kolonijose ir kalėjimuose, taip pat protestus palaikančių baltarusių menininkų darbai. Be to solidarumo mitinge bus pagerbtas politinių represijų aukų atminimas bei išreikštas palaikymas šiuo metu Baltarusijoje dėl įsitikinimų kalinamiems žmonėms. Tuo pat metu šiandien ir rytoj Vilniuje vyks kongresas, skirtas politinių kalinių padėčiai Baltarusijoje. Kaune, būsimo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio koncertų centro statybų vietoje surinkta simbolinės kapsulės įkasimo ceremonija. Jie oficialiai pažymi projekto įgyvendinimo pradžią. Tiesa, kai kurie statybų darbai aikštelėje prasidėjo dar sausį. Beveik 23 tūkstančių kvadratinių metrų bendro ploto, stiklų gaubtas pastatas, statomas daugiau kaip 4 tūkstančių hektarų sklype, žemojoje Fredoje. Čia žadama įrengti dvi, apie 1,5 tūkstančio ir apie 700 žiūrovų talpinančias sales. Kitas daugiafunkcijas erdves. Artėjant Kauno 618 gimtadieniui atgyja ilgai rekonstruota rotušės aikštė. Šventinį renginį miesto senamiestyje beveik nevyko bent kelerius metus dėl Vilniaus gatvės, o po to ir rotušės aikštės remonto. Tačiau ateinantį šventinį savaitgalį Kauno dienų organizatoriai sako senamiesčio širdžiai skirsiantys itin daug dėmesio. Jau rytoj vakare rotušės aikštėje vyks open air diskoteka. Kitomis gimtadienio šventės dienomis įspūdingas akrobatų ir lazerių šou. Vakar vakarą startavo Lietuvos krepšinio lygos atkrintamųjų kovos. Pirmose serijos iki dviejų pergalių rungtynėse Kauno Žalgiris užtikrintai 102-82 nugalėjo Jonovą. Savo ruožtu Panevėžio Lietkabelis lemiamų metimų palaužė Šiaulių klubą 85-84. Antri šių komandų susitikimai rytoj. O šiandien kovas dėl vietos pusfinalyje pradės Vilniaus Rytas, Utenos Juventus ir Klaipėdos Neptūnas su Gargždais. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis palis. Oro temperatūra apie 19-20 laipsnių. Rytoj orai panašūs. Naktį bus apie 8-10 laipsnių. Dieną 19-21 šilumos.
0: Latino ritmo Radio Fiestą.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Hola, hola, jūs.

Radio Fiesta. Radio Fiesta.

Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Utenos apskrityje atšauktas oro pavojus dėl dviejų dronų, praneša Nacionalinės krizių valdymo centras. Pirmiausia buvo paskelbtas raudonas pavojaus lygis, vėliau jis sušvelnintas iki geltono. Oro pavojaus metu Utenos regione skambėjo sirenos, žmonės raginti eiti į priedangą ar kitą saugią vietą. Dronus rasti ir sunaikinti buvo pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai. Dabar jie grįžę į bazę, o į vietą Šiaurės Lietuvoje, kurioje dronus nustojo matyti radarai, į paiešką skrenda kariuomenės sraigtasparnės. Tikėtina, iš Baltarusijos įskridę dronai judėjo tą pačią kryptimį. Nuo Pabradės šiaurės link. Atšaukus oro pavojų, Utenos regione atkuriamas laikinai sustabdytas traukinių eismas. Dalis jų vėluos beveik valandą. Varėnos rajone tarnybos savo ruoštų ieško vakarykščio drono, bet neatmetama, kad jis galėjo įskristi į Baltarusiją. O šią pavakarę dronas pastebėtas virš Kijevo. Ukrainos sostinėje veikė oro gynyba, girdėjosi sprogimų garsai. Taip pat šią dieną dronais atakuotas Dnipro miestas. Pirminiais duomenimis pažeisti du daugiabučiai, kilo gaisrų, nukentėjo mažiausiai 11 žmonių, tarp jų 13 metis vaikas. Tik kol kas atnaujinta informacija įsamiau žiniuose 19 valandą. Rytoj kai kur trumpai negausiai palies, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, diena 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 19 valandų. Įspėjimas dėl dronų grėsmės šiandien vakaro paskelbtas Utenos apskrityje, iš pradžių buvo sušvelnintas iki geltono signalo, o prieš valandą atšauktas. Įspėjimas galioja beveik pusantros valandos. Pavojaus metu gyventojai buvo paraginti nedelsiant skubėti į priedangas ar saugias vietas pasirūpinti artimaisiais. Kariuomenė praneša, kad NATO oro policijos misiją atliekantis naikintuvai grįžo į bazę, į vietą šiaurės Lietuvoje, kurioje objektai dingo iš radarų vyksta karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Atšaukus įspėjimą dėl oro pavojaus, vėl atkurtas traukinių eismas, praneša LTG Link. Numatomas apie 50 minučių dalies traukinių vėlavimas. Anksčiau skelbta, kad buvo paveikti 3 traukinių maršrutai – Turmantas Vilnius, Vilnius Turmantas ir Ignalina Vilnius. Dar vienas traukinys sustabdytas Naujojoje Vilniuje, kad nevyktų į paskelbtą pavojaus zoną. Iš viso paveikta apie 180 keleivių. Prekybos tinklas Maxima dėl oro pavojaus buvo laikinai sustabdęs 18 parduotuvių veiklą Visagino, Molėtų, Ukmergės, Zarasų, Švenčionių, Anykščių, Utenos rajonuose. Paskelbus įspėjimą dėl oro pavojaus, Seimo pirmininkas sakė, jog informacijos pateikimą reikia tobulinti. Juozo Oleko teigimu būtų vertinga giliau išnagrinėti Ukrainos patirtis. Regiono oro erdvės saugumą, augantį dronų incidentų skaičiui ir oro erdvės pažeidimus NATO rytinime flange šalies vadovas telefonu šiandien aptarė su Latvijos ir Estijos prezidentais. Prezidentūros teigimu Gitano Nausėdos inicijuoto pokalbio metu akcentuota, kad atsakomybė už dronus pažeidžiančius Baltijos šalių oro erdvę ir keliančius grėsmę gyventojų saugumui privalo prisiimti Rusija ir Baltarusija. Taip pat pabrėžta būtinybė stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir spartinti tokių iniciatyvų kaip Europos Sąjungos rytinio flango sargybą įgyvendinimą. Pradėjo veikti konsultacijų apie civilinę saugą telefonas 1856. Konsultacijų linija veikia visą parą, operatoriai teikia informaciją apie civilinę, priešgaisrinę ir radiacinę saugą. Lietuvoje bus galima apsidrausti nuo dronų padarytos žalos. Išsamiau, Emilis Lengė.
2: Teikti tokią paslaugą nuo vasaro žada kai kurios mūsų šalyje veikiančios draudimo bendrovės. Turtas bus draudžiamas nuo žalos susijusios su karinio pobūdžio veiksmais. Pagal dabar galiojančią tvarką, jei dronas apgadintų namus ar kitą turtą, net apsidraudęs gyventojas išmokos negautų. Prognozuojama, kad tokia atsirasinti paslauga nebus itin pigi. Tuo metu vartotojų teisių gynėjai sako, kad atsiradus naujam draudimo pasiūlymui svarbu įvertinti sutartį, ar joje nėra per daug išlygų ar išimčių, kai draudimas neveiks. Pasak jų, svarbu, kad būtų parduodamas tikras draudimas, o ne jo imitacija.
1: Trumpas, nedidelis lietus, rytoj numatomas kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 19, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje ir Alytuje 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Que fácil viene, fácil se va. Salud, muchachos.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Šeštadienio vakarą Maironio Lietuvių literatūros muziejus kvies į Europos muziejų nakties veiklas ir duris atvers visiems norintiems patirti literatūros, istorijos ir kūrybos kupiną programą. Nuo 18 valandos lankytojai bus kviečiami nemokamai aplankyti Maironio memorialinį butą. Interaktyvią ekspoziciją literatūra keičia paslaptingus dar 15-16 amžių menančius rūmų rūsius bei žiedais pasipuošusi muziejaus sodelį. Viso vakaro metu muziejaus erdvėse vyks veiklos dirbtuvėlės vaikams, orientacinis žaidimas bingo jaunimui bei suaugusiems, o meno mėgėjai bus kviečiami į parodos dedikaciją Motiejui Valančiui atidarymą. Lankytojai turės galimybę pažinti muziejų kaip atvirą kultūros, kūrybos ir bendravimo vietą. Šiemet minint rašytojo, švietėjo ir vyskupo Motiejaus Valančiaus 225-asias gimimo metinės, Maironio Lietuvių literatūros muziejus organizuoja dailininkų plenerą, kuris vyks jau šį šeštadienį. Nuo 11 valandos muziejaus sodelis taps atvira kūrybos, spalvų ir gyvo meninio šurmulio oazė. Plenere dalyvaus gausus būrys dailininkų. Nuo 18 valandos 30 minučių jau prasidėjus Europos muziejų nakčiai lankytojai bus kviečiami į plenero darbų parodos atidarymą. Menininkai pristatys savo kūrinius, dalinsis įžvalgomis ir pasakos apie kūrybinį procesą. Maironio Lietuvių literatūros muziejus kviečia kartu minėti Valančiaus 225-asias gimimo metinės ir dalyvauti įvairiose veiklose visus metus. Respublikinėme moksleivių piešinių konkurse Motiejus Valančius mano akimis, Protų mūšyje Motiejus Valančius rašytoja, švietėjas vyskupas, mokslinėje konferencijoje Motiejaus Valančiaus fenomenas ir Valančiaus faksimilinės knygos pristatyme bei šiam rašytojui skirtose paskaitose. Latino.

0: ritmo.
1: Radio Fiesta.
2: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Emilis Lingė, labas vakaras. Utenos apskrityje šiandien daugiau nei valandai buvo paskelbtas oro pavojus dėl radaruose pastebėtų dviejų dronų. Utenos regione skambėjo sirenos, žmonės raginti eiti į priedangą ar kitą saugią vietą. O apie 3 valandas Latvijoje galiojęs oro pavojus šią popietę irgi buvo atšauktas. Apie grėsmę iš oro pranešta 3 dieną iš eilės. Kol kas nėra išsamios informacijos, koks į šalį įskridusio drono likimas. Pasak Latvijų žiniasklaidos žinoma, kad bepilotis atskrido iš Baltarusijos. Lietuvoje pradėjo veikti konsultacijų apie civilinę saugą telefonas 1856. Konsultacijų linija veikia visą parą. Operatoriai teikia informaciją apie civilinę, priešgaisrinę ir radiacinę saugą. O dirbtinio intelekto asociacijos atstovai žada Lietuvoje netrukus pristatyti nemokamą programėlę, kuri padės fiksuoti į mūsų šalį įskridusius dronus, palengvins jų radimą tarnyboms. Visuomenė savo ruoštų grėsmės atveju galės geriau suprasti, kas vyksta. Verslo žinioms programėlės kūrėjai sako, kad darbuojamasi jau apie 1 mėnesių, nuolat konsultuojamasi su Ukrainos specialistais. Kad programėlė veiktų, prisidėti prie platformos bus pakviesti visi norintys ir galintys prijungti savo namų vaizdo kameras bei kitas garsą ir vaizdą įrašančias sistemas. Platforma stebės aplinką ir pagal garsą identifikavusi droną praneša apie jį, kadangi tikimasi aktyvaus visuomenės įsitraukimo. Iš daugybės pranešimų bus galima gana tiksliai nustatyti dronų judėjimo kryptį ir greitį. Per parą dizelinas ir benzinas šiek tiek atpigo, atitinkamai 6,4%. Litras dizelino ryte vidutiniškai pardavinėtas už 1,95 €, benzino 1,85 €. Dujų litras vidutiniškai kainavo 88 € ir per parą brango 0,3%. Susidomėjimas būstu Lietuvoje lieka aukštas. Beveik 3 iš 10 gyventojų svarsto arba planuoja įsigyti būstą per artimiausius 2 metus, rodo bankininkų užsakymo atlikta apklausa. Pasak ekonomistų, nors palūkanų normoms nustojus kristi, pirkėjų aktyvumas turėtų kiek atslūgti, papildomą impulsą nekilnojamojo turto rinkai gali suteikti nuo ateinančio rugpjūčio pasikeisintys pradinio įnašo reikalavimai. Už pirmą būstą jis mažės iki 10%. Taip pat rinka esą skatins gyventojus jau pasiekusios susigražintos lėšos iš pensijų fondų. Seime priimtos darbo kodekso pataisos. Pokyčiai siekiama užtikrinti vienodą vyrų ir moterų darbo užmokestį už vienodą ar vienodos vertės darbą. Darbdaviai privalės kas mėnesį teikti duomenis apie darbuotojų gaunamą užmokestį, darbo laiką, informaciją apie uždarbį pagal lytį toje pačioje pareigybių grupėje. Be to viešai bus skelbiamas vyrams ir moterims mokamas valandinis darbo užmokestis. Tikimasi, kad ilgainiui tai padės sumažinti algų skirtumus tarp vyrų ir moterų dirbančių tą patį darbą. Pažymima, kad šis skirtumas jau mažėja, bet nepakankamai. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Rytoj kai kur trumpai negausiai palis, bus vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos, pajūrio regione apie 13.
0: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Mokslas šiandien.
2: Pasaulį ištiko kalbėjimo krizė. Naujas Jungtinių Valstijų mokslininkų tyrimas parodė, kad kasmet kasdienėme gyvenime ištarime maždaug 338 žodžiais mažiau nei ankstesniais metais. O priežastis paprasta. Vis daugiau laiko praleidžiame prie išmaniųjų telefonų, savitarnos kasų ir socialinių tinklų. Bet apie viską nuo pradžių. Du psichologai iš Arizonos universiteto ir Misūrio Kansas City universiteto nusprendė išsiaiškinti, kiek žodžių žmonės ištarė per dieną. Jie rėmėsi 22 tyrimų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 2200 žmonių iš Jungtinių Valstijų, Europos ir Australijos duomenimis. Nustatyta, kad 2005-aisiais žmonės paprastai ištardavo apie 16 tūkstančių žodžių per dieną. Nesvarbu, ar tai buvo pokalbiai su artimaisiais, diskusijos su kolegomis apie vakar vakare žiūrėtą televizijos laidą, ar persimetimas keliai žodžiai su prekybos centro kasininke. Nuo šio atskaitos taško kasmet pastebimas nedidelis, bet nuolatinis mažėjimas. Kiekvienais metais vidutiniškai kasdien ištariama 338 žodžiais mažiau. Apskaičiuota, kad 2019-aisiais žmonės kasdien ištardavo vos 12700 žodžių. Pasak mokslininkų, nors 338 žodžiai per dieną gali atrodyti nereikšmingas skaičius, kasdien neištartų žodžių kiekis neišvengiamai kaupiasi. Tai reiškia, kad kasmet ištariame maždaug 120 tūkstančių žodžių mažiau nei praėjusiais metais. Šie prarasti žodžiai atspindi realius pokalbius, tiek didesnius, tiek smulkius, į kuriuos nebesileidžiame su aplinkiniais. Ryškiausias pokytis stebėtas tarp jaunesnių žmonių. Jaunesni nei 25 metų asmenys per metus prarado apie 452 žodžius. Mokslininkų teigimu šią problemą iš dalies, bet ne visiškai paaiškina socialinių tinklų plitimas. Apskritai, kasdieniai socialiniai ryšiai tampa vis retesni. Pavyzdžiui, norint užsisakyti maisto įsinešti, tai reikia pasinaudoti programėle, užuot skambinus į restoraną. Norint pasiklausti kelio, nebereikia stabdyti gatvėje praeivio, užtenka atsidaryti Google Maps. Tiesa, verta paminėti, kad tyrime buvo remiamasi tik vakarietiškų šalių, garstėjančių savo individualistinę kultūrą ir intensyvių technologijų naudojimų duomenimis. Tyrėjai pažymė, esą labai tikėtina, jog daugelyje nevakarietiškų kultūrų žodinis bendravimas tiek ženkliai nėra sumažėjęs.
0: Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Šeštadienio vakarą Maironio Lietuvių literatūros muziejus kvies į Europos muziejų nakties veiklas ir duris atvers visiems norintiems patirti literatūros, istorijos ir kūrybos kupiną programą. Nuo 18 valandos lankytojai bus kviečiami nemokamai aplankyti Maironio memorialinį butą. Interaktyvią ekspoziciją literatūra keičia, paslaptingus dar 15-16 amžių menančius rūmų rūsius bei žiedais pasipuošusi muziejaus sodelį. Viso vakaro metu muziejaus erdvėse vyks veiklos dirbtuvėlės vaikams, orientacinis žaidimas bingo jaunimui bei suaugusiems, o meno mėgėjai bus kviečiami į parodos dedikaciją Motiejui Valančiui atidarymą. Lankytojai turės galimybę pažinti muziejų kaip atvirą kultūros, kūrybos ir bendravimo vietą. Šiemet minint rašytojo, švietėjo ir vyskupo Motiejaus Valančiaus 225-asias gimimo metinės, Maironio Lietuvių literatūros muziejus organizuoja dailininkų plenerą, kuris vyks jau šį šeštadienį. Nuo 11 valandos muziejaus sodelis taps atvira kūrybos, spalvų ir gyvo meninio šurmulio oazė. Plenere dalyvaus gausus būrys dailininkų. Nuo 18 valandos 30 minučių jau prasidėjus Europos muziejų nakčiai lankytojai bus kviečiami į plenero darbų parodos atidarymą. Menininkai pristatys savo kūrinius, dalinsis įžvalgomis ir pasakos apie kūrybinį procesą. Maironio Lietuvių literatūros muziejus kviečia kartu minėti Valančiaus 225-asias gimimo metinės ir dalyvauti įvairiose veiklose visus metus. Respublikiniame moksleivių piešinių konkurse Motiejus Valančius mano akimis, Proto mūšyje Motiejus Valančius rašytoja, švietėjas vyskupas, mokslinėje konferencijoje Motiejaus Valančiaus fenomenas ir Valančiaus faksimilinės knygos pristatyme bei šiam rašytojui skirtose paskaitose.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: up.
1: FM Vilniuje 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Šį kartą pakalbėsime apie kiek senesnį serialą, kuris naujos susidomėjimo bangos sulaukė pasirodęs platformos Netflix kataloguose. Tai tikra istorija paremta kriminalinė drama Love and Death. Tai garsaus serialų kūrėjo Davido E. Kelly darbas, kurio viena iš prodiuserių yra garsioji Nicole Kidman. Mažame Amerikos miestelėje gyvena šeima, kuriai atrodo viskas yra tvarkoje. Vyras dirba ir neblogai uždirba, o žmona, kaip įprasta tiems laikams, yra namų šeimininkė, kuri tuo pačiu yra ir aktyvi labai religingos bendruomenės narė. Jei kiek pabosta ramus ir kiek nuobodokas gyvenimas, ir ji užsimano šiokių tokių prieskonių. Ir jais tampa romanas su draugės vyru. Kiek juokinga yra stebėti, kaip abi pusės ruošiasi šiam nuotykiui. Tai nėra aistringa beprotybė, o gerai suplanuotas projektas su savomis taisyklėmis, sąlygomis ir raudonosiomis linijomis. Galų gale po ilgo planavimo įvyksta tai – ir naujieji Romeo ir Džiuljeta pradžioje yra viskuo patenkinti, kol vyriškį pradeda graužti sąžinę, be to jam gimsta dar vienas vaikas. Tačiau nuodėmingos meilės istorija turi baigtis. Žiūrėdami šį serialą mes dar kartą galime įsitikinti, kad kai kuriuos dalykus žymiai lengviau pradėti nei pabaigti. Seriale puikiai perteikta 7 ir 8 dešimtmečio stilistika, skamba puikiai to laikotarpio muzika, surinkta labai gera aktorių komanda ir ši kriminalinė drama tikrai verta poros jūsų vakarų.
0: Radio fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Po sėkmingų pristatymų Švedijoje, Latvijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje į Zarasus atvyksta originalių darbų paroda, skirta vienam ryškiausių 20-ojo amžiaus menininkų Markui Šagalui. Parodoje stebuklo nuojauta žiūrovai išvys 43 originalius menininko darbus. Parodoje pristatomi kūriniai atskleidžiantis savitą Šagalo vaizduotės pasaulį, prisodrintą simbolikos, religinių motyvų ir mitinių pasakojimų. Tai darbai, kuriuose susilieja realybė ir fantazija. O 20-ojo amžiaus pradžios meninė dvasia įgauna netikėtą, tarsi iš sapnų atkeliavusi pavidalą. Ekspozicijoje pristatomos litografijos religinėmis ir mitologinėmis temomis. Šios temos buvo svarbi Šagalo dvasinio gyvenimo dalis ir įkvėpimo šaltinis daugeliu jo kūrinių. Parodos atidarymas vyks gegužės 23 dieną. Pirmojoje parodos dalyje lankytojai kviečiami susipažinti su viena svarbiausių Šagalo kūrybos sričių – grafika, ypač litografija. Čia pristatomi darbai atskleis visą gyvenimą menininką lydėjusias temas – meilę, tikėjimą, folkloro motyvus atminti ir kasdienybės poetiškumą. Šios motyvus Šagalas nuolat transformavo į spalvų ir simbolių kupinus vizualinius pasakojimus. Parodą stebuklo nuojauta lydės specialus audio gidas, papildantis parodos eksponatus turiningų pasakojimų ir leidžiantis artimiau pažinti autorių. Paroda stebuklo nuojauta veiks nuo gegužės 23-osios iki rugsėjo 30-osios dienos.
0: Radio Fiesta.
2: No resiste estas emociones. Me encantaba verte reír.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: 19 amžiaus pradžioje Italijoje moterims nebuvo galima teikti teisinės paslaugas, kol neatsirado viena drąsi, išsilavinusi ir užsispyrusi moteris, kuri tokią teisę tiesiog išsikovojo. Tai buvo Lidija Poet ir ši istorinė asmenybė yra įkvėpusi italų serialą Law According to Lydia Poet. Tris šio serialo sezonus galite pažiūrėti platformoje Netflix. Jauna ir ambicinga mergina nusprendė, kad šeima ir buitis yra ne jai. Pavyzdingo žmonos ir namų šeimininkės vaidmuo jai netinka ir ji sieks teisininkės karjeros. Kelias nebuvo lengvas ir pradžioje ji dirbo kartu su broliu, kuris buvo garsus advokatas ir galvojo apie politinę karjerą. Tuo pačiu Lydia ėmėsi ir detektyvės veiklos ir dažniausiai be jokio užmokesčio bandė išaiškinti įvairius nusikaltimus. Naujausiame sezone ji bando išgelbėti savo geriausią draugę, kuri nužudė savo smurtaujantį vyrą. Be to ir savo meilės reikaluose jai reikia išsiaiškinti. Serialas turėtų patikti ir tiems, kas domisi mados istorija, nes kostiumams čia skiriamas ypatingas dėmesys ir jie kaitaliojami vos ne kiekvienoje naujoje scenoje.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: moi.
1: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
2: Radio Fiesta.
3: Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Akne yra itin dažnai pasitaikanti odos problema, kuri gali paveikti ne tik išvaizdą, bet ir pasitikėjimą savimi bei emocinę savijautą. Nors dažnai manoma, kad ši būklė būdinga tik paaugliams, vis daugiau suaugusiųjų taip pat susiduria su įvairiomis aknės formomis. Jos atsiradimą gali lemti ne tik hormoniniai pokyčiai, bet ir stresas, mityba, gyvenimo būdas ar net kasdien naudojamos kosmetikos priemonės. Dėl sudėtingų priežasčių ir skirtingos eigos aknės gydymui dažnai nepakanka tik tinkamos odos priežiūros. Norint efektyviai su ja kovoti, visų pirma reikia išsamesnio organizmo ištyrimo. Nors aknė dažniausiai prasideda paauglystėje, tai tikrai nėra vien jaunuolių problema. Aknė gali varginti ir suaugusius, tiek vyrus, tiek ir moteris. Tiesa, pastarosioms vyresnėme amžiuje ji pasireiškia dažniau. Skaičiuojama, kad apie 20-30% suaugusiųjų turi aknės požymių, o tarp moterų šis skaičius gali siekti net 30-40%. Aknės atsiradimą lemia daugybė veiksnių – hormoniniai pokyčiai, genetinis polinkis, stresas, gyvenimo būdas, mityba ir odos priežiūros įpročiai. Suaugusiųjų aknė dažnai skiriasi nuo paauglių. Ji labiau susijusi su hormoniniais sviravimais, taip pat su lėtiniu stresu ir gyvenimo būdo veiksniais. Vyrams aknė suaugus gali būti retesnė, tačiau dažnai būna sunkesnės formos. Dėl streso, kintančių mitybos įpročių ir vis gausiau naudojamos kosmetikos suaugusiųjų aknė tampa dažna problema, priverčiančia pacientus ieškoti pagalbos. Vien odos priežiūros priemonių gali nepakakti, kai aknė yra vidutinio sunkumo ar sunki, pasireiškia skausmingais giliais bėrimais arba nereaguoja į įprastinį gydymą. Aknės sukėlėjai dažnai nėra akivaizdus, jie gali būti susiję su kasdieniais įpročiais bei priemonėmis, apie kurių poveikį žmonės net neįtarė. Be įprastų priežasčių, tokių kaip hormonų sviravimai ar padidėjusi riebalų gamyba, egzistuoja ir kiti veiksniai, vienas jų – kasdien naudojama kosmetika.
0: Radio fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Na, na, na.

0: подкаста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Lietuviams prancūzų filmas Amerikietiška svajonė turėtų būti įdomus ir dėl to, kad čia veiksmas sukasi apie krepšinį, o ją mūsų tauta, kaip žinia, tikrai nėra abejinga. Šio filmo pagrindiniai veikėjai yra du vyrukai, kurie svajojo tapti profesionaliais krepšininkais, bet pritruko centimetrų, greičio, šoklumo ir talento. Laimei yra ir kitų būdų tapti šio žaidimo dalimi, nei vien tik tai krauti iš viršaus. Galima tapti treneriais arba, tarkime, krepšinio agentais. Būtent šios veiklos vyrukai ir nusprendė imtis. Jie neturėjo jokio pradinio kapitalo, jokios patirties, jokių pažinčių, žinojo tik kelis žodžius angliškai. Bet jų ambicija buvo vežti talentingus prancūzų krepšininkus į NBA. Kelias nebuvo lengvas, vyrukai klimpo į skolas, jų įsteigta įmonė beveik bankrutavo, bet jiems vis dėlto pavyko iš krepšinio pasaulio kilbukų tapti tikrais rykliais, kurie atstovauja pačioms ryškiausioms prancūzų krepšinio žvaigždėms. Šis filmas yra paremtas tikra istorija ir jo peržiūra gali užmotivuoti imtis didingų ir ambicingų projektų.
0: Radio Fiesta.